0: پروگرام بزم اردو کے تمام سامعین کو جاوید انور کا آداب
1: اور سامعین فیض رحمان بھی حاضر خدمت ہے تسلیم۔
0: فیض بھائی،
1: جی ہاں جی،
0: قدرت کا نظام
1: جی
0: بڑی حکمتوں اور مصلحتوں پر قائم ہے۔
1: بے شک بے شک۔
0: موسم کی آمد و رفت
1: جی
0: دراصل زندگی کے تسلسل اور کائنات کے توازن کو برقرار رکھنے کی ایک بہترین علامت ہے۔
1: ہے ہے، کیا بات کہی آپ نے، بے شک صحیح ہے۔
0: اور فہد بھائی دیکھیے، کبھی بہار اپنے رنگ بکھیرتی ہے
1: جی،
0: کبھی برسات زمین کی پیاس بجھاتی ہے،
1: صحیح ہے،
0: کبھی خزاں خاموشی سے گزر جاتی ہے
1: جی ہاں، کیا بات،
0: اور کبھی گرمی مت پوچھیے اپنی پوری شدت کے ساتھ انسان کو صبر
1: جی،
0: برداشت
1: جی
0: اور احتیاط کا سبق
1: دیتی ہے جی۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے، ہر موسم اپنے ساتھ کچھ پیغام اور کچھ تقاضے لے کر آتا ہے۔
1: یہ تو صحیح فرمایا آپ نے جاوید بھائی۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے، یہ مئی جون کا جو مہینہ ہے
1: جی ہاں جی ہاں،
0: ایسا ہی ایک موسم لے کر آیا ہے
1: جی،
0: جب سورج کی تپش
1: جی
0: اپنے عروج پر ہوتی ہے،
1: کیا بات،
0: فضا میں گرمی کی شدت محسوس کی جا سکتی ہے۔
1: اور جاوید دیکھیے، اس سال بھی جون کے مہینے میں کہیے شدت کی گرمی نے معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے۔
0: بالکل بالکل،
1: بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔
0: گرمی
1: دوپہر کے وقت سڑکیں سنسان دکھائی دیتی ہیں، بازاروں کی رونق جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے،
0: بالکل،
1: اور لوگ دھوپ کی تمازت کہیے، دھوپ کی شدت کہیے، اس سے بچنے کے لیے سائے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔
0: اوہو، یعنی اور اس میں تو فیض بھائی
1: جی جی،
0: جب سائے کی بات آ گئی تو پیڑ کی بھی یاد آ رہی ہے
1: جی جی جی، کیا بات۔ تو گرمی کی یہ شدت صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور دیگر جانداروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔
0: بالکل بالکل، یہ ہر جاندار سے متاثر ہوتے ہیں
1: جی، پانی کے ذخائر کم ہونے لگتے ہیں، اور بے زبان مخلوقات پانی کی ایک بوند کے لیے بھی ترس
0: جاتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے؟
1: یقینی طور پر ہم لوگوں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔
0: بالکل بالکل
1: جی جی۔
0: اب دیکھیے فیض بھائی، شدید گرمی میں
1: جی
0: صحت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔
1: بے شک بے شک۔
0: اب دیکھیے، ماہرین صحت ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں
1: جی
0: کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے۔
1: کیا بات ہے، صحیح ہے۔
0: مناسب مقدار میں پانی، لیمو کا شربت
1: جی
0: اور موسمی پھل گرمی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں،
1: اور ایسے موسم میں تو یہ بہت ضروری ہے۔
0: بالکل بالکل، اور اس گرمی کے موسم میں تو فیض بھائی پانی زیادہ سے زیادہ پانی پینا
1: استعمال چاہیے، استعمال کرنا چاہیے،
0: اور اگر پانی کی کمی ہو گئی
1: جی
0: تو پھر ہم پریشانیوں سے دوچار ہو
1: بالکل
0: سکتے
1: بالکل
0: ہیں۔ اور جب پریشانی سے ہم دوچار ہو جائیں
1: جی جی
0: تو سب سے پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے صلاح لینی چاہیے۔
1: جی ہاں جی ہاں۔
0: تو فیض بھائی دیکھیے، موسمی پھل وغیرہ کا استعمال
1: جی
0: اس موسم میں کرنا چاہیے۔ اب قدرت بھی اس موسم میں بہت طرح کے پھل ہمیں مہیا کیے،
1: جی ہاں جی ہاں،
0: اس کا استعمال بھی ہمیں گرمی میں کافی فائدہ مند ہوتا ہے
1: جی،
0: خاص طور پر بچوں
1: جی،
0: بزرگوں اور بیمار افراد کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔
1: بہت اچھے نکات کی طرف آپ نے جاوید بھائی نشاندہی کی ہے،
0: کیونکہ وہ گرمی کی شدت سے جلد متاثر ہو سکتے
1: جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔
0: اب دیکھیے فیض بھائی، دوپہر کے اوقات میں غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے،
1: بالکل کرنا چاہیے،
0: بچنا چاہیے
1: جی ہاں جی ہاں،
0: اور اگر باہر جانا ضروری ہو
1: جی
0: تو سر کو ڈھانپ کر نکلنا چاہیے،
1: بالکل بالکل۔
0: لیکن آپ دیکھتے ہیں فیض بھائی، ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان
1: جی جی جی
0: بائک جب چلاتے ہیں
1: جی
0: تو سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو
1: جی
0: سر کو کھلا رکھتے ہیں،
1: سر کو ڈھانپتے نہیں۔ کہنے کا مطلب کہ سارے احتیاطی تدابیر پر انسان کو عمل پیرا
0: ہونا چاہیے،
1: اور اسی کے ساتھ گھر سے باہر
0: نکلنا چاہیے۔
1: گرمی کا موسم بھی جاوید بھائی ہمیں انسانیت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے،
0: انسانیت اور ہمدردی کا۔
1: اپنے گھروں کی چھتوں، صحنوں اور گلیوں میں پرندوں کے لیے پانی کے برتن رکھنا ایک چھوٹا سا عمل تو ہے، یہی انسانیت کا درس ہے، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے،
0: بڑا ہوتا ہے
1: جی جی جی۔ اسی طرح جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی ایک عظیم انسانی خدمت ہے،
0: بالکل،
1: اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو نہ صرف معاشرے میں محبت اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے بلکہ انسان کے کردار کو بھی بلند کر دیتی ہے۔
0: کیا بات ہے، اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب پانی کا کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے۔
1: جی بالکل بالکل۔
0: لیکن ہے فیض بھائی، ہم لوگ تو بول لیتے ہیں
1: جی،
0: لیکن عمل کہاں تک کرتے ہیں؟
1: جی جی۔
0: اس لیے کہ ایسے موسم میں ہم سب کو اپنے گھروں کے آس پاس یا چھتوں پر پانی کا کچھ برتن میں رکھ دینا چاہیے تاکہ جو پیاسے پرندے ہوں اپنی پیاس بجھا سکیں۔
1: جی جی۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے، موجودہ دور میں ماحولیاتی آلودگی اور درختوں کی بے دریغ کٹائی نے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا۔
1: جی جی جی۔
0: درخت فطرت کا انمول تحفہ ہے
1: جی،
0: جو نہ صرف سایہ فراہم کرتے ہیں
1: جی
0: بلکہ ماحولیات کو معتدل رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
0: اس کے علاوہ فیض بھائی، درخت ہمیں پھل بھی دیتے ہیں۔
1: بے شک بے شک۔
0: دیکھیے پھلوں کا موسم،
1: میں جانے کتنے طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔
0: بالکل،
1: بے شمار فائدے ہیں۔
0: اگر ایسے موسم میں تھوڑا سا آدمی اپنے کاروبار سے، کام سے فرصت نکال لے
1: جی،
0: اور پھر باغوں میں جا بیٹھے
1: جی جی جی،
0: مزہ ہی کچھ
1: اور ہے۔ بے شک بے شک، بڑا بڑا لطف ملتا ہے۔ اور خاص طور پر ان دنوں جو ابھی آم کا سیزن ہے، آم کا موسم ہے، ان دنوں تو باغ میں کہیے، باغیچے میں بہار ہے،
0: بہار ہے جی۔ آم تو بھیا فیض بھائی دیکھیے پھلوں کا راجا ہے۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
0: ہر طرف آم ہی آم۔
1: جہاں آم کی بات آتی ہے جاوید بھائی، تو پھر
0: غالب کی یاد آ جاتی ہے۔
1: غالب کی بھی یاد آ جاتی ہے، انہوں نے آم کے

0: تعلق سے ایک نظم ہی کہہ ڈالی تھی, اس قدر وہ عام کو پسند کرتے تھے, در صفت انبا کے عنوان سے انہوں نے ایک نظم ہی کہہ ڈالی.
1: اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو عام پسند
0: ہے, بہت
1: بہت سارے لوگوں کو پسند ہے. اب یہ ہے کہ آم کی بہت ساری ویرائٹی بھی ہے,
0: سب
1: کو الگ الگ انداز ہے, الگ الگ مزہ بھی ہے,
0: اور قدرت کا امتحان دیکھیے کہ ہر پھل جو ہے وہ جتنے بھی ورائٹی کے پھل ہیں, جتنے بھی فروٹس ہیں, وہ سب کا 10-15 دن کا وقفہ سے وہ تیار ہوتا ہے تاکہ انسان ہر طرح کے آموں کا مزہ لے سکے.
1: تو فیض بھائی دیکھیے, ماحولیات کو کنٹرول کرنے کے لیے درخت لگانا
0: بہت ضروری ہے, بہت ضروری.
1: اب دیکھیے, اس کے لیے شجرکاری کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم
0: ضرورت ہے, بے شک.
1: تو اس کے لیے سرکار بھی بہت سارے پروگرام چلا رہی ہے, بہت ساری تحریکیں چلاتی ہیں, سرکاری مہم, لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس میں سپورٹ کریں, سرکار کی مدد کریں تاکہ یہ مہم کامیاب اور سفل ہو سکے.
0: اگر غور کیا جائے تو دیہی علاقے میں اس پر تو بہت سے لوگ عمل پیرا ہیں بھی,
1: بالکل
0: شجرکاری کے طور پر بہت سارے.
1: اب یہ ہے کہ آپ سڑکوں کے دونوں طرف جو اگر اس سڑکوں کے دونوں طرف شجرکاری کو فروغ دیا جائے, دیا جا رہا ہے, تو دونوں طرف اگر سایہ ہوگا تو
0: ماحولیاتی توازن بھی برقرار رہتا ہے اور سایہ بھی ملتا ہے انسان کو.
1: تو اس لیے کہنے کا مطلب ہے کہ فرض ہے اگر آپ کو کہیں پر کوئی جگہ ملے تو ایک درخت ضرور
0: لگانا چاہیے, بہت صحیح.
1: صرف لگانا ہی نہیں
0: جی,
1: بلکہ اس کی حفاظت کا عہد بھی کرنا چاہیے.
0: جی جی بالکل,
1: اس کے بچانا بھی ہے جانوروں سے, اور مستقبل میں گرمی کی شدت کو کسی حد تک ہم پیڑ کے ذریعے کم کر سکتے ہیں.
0: جی بے شک بے شک. جاوید بھائی دیکھیے, سچ یہ ہے کہ گرمی کا موسم شکایت کا نہیں بلکہ شعور, احتیاط اور ذمہ داری کا موسم ہے.
1: واہ کیا بات ہے, شعور, احتیاط اور ذمہ داری.
0: تو ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ مناسب تدابیر اختیار کیجیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے, ماحولیات کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کیجیے, اور اللہ کی دیگر مخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا فراہم کیجیے, آسانیاں فراہم کیجیے.
1: بالکل بالکل,
0: یہ موسم بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزر سکتا ہے اگر ہم ایسا کریں گے.
1: بالکل بالکل, احتیاطی تدابیر تو ہم لوگ فائدہ اپنا ہی سکتے ہیں.
0: جی جی جی بالکل,
1: اگر اپنے گھروں میں پردے لٹکا دیے جائیں اور وقفے پر ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے,
0: جی جی,
1: اس طرح سے ماحول کو ہم سرد کر سکتے ہیں, گرمی سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اس موسم کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے فیض بھائی؟
0: جی
1: لو کا اثر,
0: لو کا لگ جانا, اب وہ
1: جان لیوا ثابت ہوتا ہے. ایسے تو گھریلو طور پر لوگ کچے آم کا شربت پینے کی تاکید کرتے ہیں,
0: یہ بڑا مؤثر ہے.
1: ہاں مؤثر ہے, لیکن پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے ضرور صلاح لینی چاہیے اور ضرور ملنی چاہیے. آئیے فیض بھائی ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ شدید گرمی میں ہم نہ صرف اپنی حفاظت کریں گے بلکہ اپنے ارد گرد موجود ہر زی روح کے لیے بھی رحمت اور سہارا بننے کی کوشش کریں گے.
0: بڑی اچھی بات,
1: یہی انسانیت کا تقاضا اور ایک مہذب معاشرے کی پہچان بھی ہے.
0: گرمی کی یہ شدت جو ہے جاوید بھائی, ہمیں بار بار فطرت کی قوت, اس کے رنگ اور اس کے اثرات کا احساس دلاتی ہے.
1: کیا بات,
0: سورج کی تمازت, خشک ہوائیں, پیاسے درخت, بے زبان پرندے اور سائے کی تلاش میں سرگردہ انسان, یہ ساری چیزیں ہمیں خالق کل کی طرف متوجہ کرتی ہے, یعنی خدا کی طرف مائل کرتی ہے.
1: بالکل بالکل. تو فیض بھائی یہ سب مناظر دراصل فطرت ہی کے مختلف روپ ہیں.
0: کیا بات ہے,
1: شکل ہیں.
0: بالکل بالکل,
1: جو زندگی کے ہر شعبے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں.
0: جی جی جی,
1: یہی فطرت جب ادب کے آئینے میں ڈھلتی
0: ہے
1: تو محض منظر نگاری تک محدود نہیں رہتی,
0: جی,
1: بلکہ انسانی جذبات, احساسات اور سماجی رویوں کی ترجمان بن جاتی ہے.
0: جاوید بھائی یہ تو بات بڑی اچھی بات بتائی. تو اردو افسانہ بھی فطرت کے ان رنگوں سے بے نیاز نہیں رہا.
1: ہاں بالکل بے نیاز نہیں.
0: جدید افسانہ نگاروں نے فطرت کو صرف پس منظر کے طور پر نہیں بلکہ ایک فعال اور معنی خیز عنصر کے طور پر پیش کیا ہے.
1: کیا بات ہے. تو فیض بھائی اسی اہم اور دلچسپ موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے سامعین کو سنواتے ہیں ایک مقالہ.
0: اچھا عنوان,
1: عنوان ہے جدید افسانے کے فطری ناصر, اور مقالہ نگار ہیں محترمہ فرزانہ خاتون. تو آئیے سامعین سنتے ہیں یہ مقالہ.

0: مختصر افسانہ ہمارے زمانے کی سب سے مقبول ادبی صنف ہے۔ مقبولیت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ سائنس کے اس برقی رفتار میں انسان کی سب سے بڑی دولت زندگی کے تیزی سے گزرتے ہوئے لمحات ہیں۔ وقت اور فرصت کی اس اہمیت کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑا ہے۔ اس طرح نئے فن بھی پیدا ہوئے ہیں اور پرانے فن کی صورت بھی بدلی ہے۔ ادب میں زمانے کے اس نئے مزاج کا بہترین مظہر مختصر افسانہ ہے۔ وہ زمانے کے مزاج کا مظہر بھی ہے اور اس زمانے میں زندگی کے دن گزارنے والے انسان کی جذباتی اور نفسیاتی ضرورتوں اور تقاضوں کی تسکین کا وسیلہ بھی۔ انسان کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ تفریح کی ضرورت اور اہمیت کے احساس کے باوجود تفریح کے ایسے مشغلے اختیار کرے جن میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے، یا ایسی چیزوں کا مطالبہ کرے جو اس سے غور و فکر اور توجہ و انہماک کا مطالبہ کرتی ہوں۔ مختصر افسانے نے انسان کی ان مجبوریوں اور پابندیوں میں اسے وہی چیز دی ہے جس کی اسے ضرورت تھی، اور ایک ایسے انداز میں دی ہے جو زمانے کی نزاکتوں اور لطافتوں سے مطابقت اور مناسبت رکھتا ہے۔ یہی باتیں ہیں جنہوں نے افسانے کو موجودہ دور کی سب سے مقبول صنف بنایا ہے۔ ایک خاص دور کا پڑھنے والا جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، لکھنے والوں نے اسے وہی چیز دی ہے۔ ادب کا مقصد اگر زندگی کی تعبیر و تفہیم ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ادب، خصوصاً افسانہ، ناول اور ڈرامہ، زندگی کی آگہی اور شعور ہی وہ شے ہے جسے ہم بصیرت کہتے ہیں۔ بصیرت وہ بنیادی شے ہے جس سے بڑے اور عام ادب میں فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے ناول نگار ہیں جن کے ناول فن ناول نگاری میں پورے اترتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ناول کو ادبی مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ ناول کے ناقدین معیاری ناول کے جن عناصر کو ضروری قرار دیتے ہیں، ان میں پلاٹ، کردار نگاری اور دیگر باتوں کے ساتھ جس عناصر پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، وہ مصنف کا نقطۂ نظر یعنی پوائنٹ آف ویو ہے، جسے ہم چاہیں تو مصنف کا نظریہ حیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ جس کے بغیر ادبی معنوں میں ناول ناول نہیں ہوتا۔ یہی شے دوسرے لفظوں میں زندگی کی بصیرت کہلاتی ہے۔ بصیرت صرف ناول ہی کے لیے نہیں، ادب کی تمام اصناف کے لیے ضروری ہے، جس میں شاعری، افسانہ نگاری، ناول نویسی اور ڈرامہ نگاری سب کچھ شامل ہے۔ بصیرت کا تعلق فکر سے ہے، اس لیے انسان اسے فکر کی مختلف گوشوں اور وسیلوں سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے مصنف کو کسی خاص ذریعے کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمارے سامنے کلاسیکی شعرا میں خیام اور صوفیہ میں ابن عربی کی مثالیں ہیں، جنہوں نے دین، فلسفہ اور تصوف کے براہ راست مطالعے سے زندگی کے بارے میں آگہی حاصل کی اور اپنے اشعار میں اس کا اظہار کیا۔ دوسری جانب غالب کی مثال موجود ہے، جنہوں نے اگرچہ فلسفہ اور حکمت کا براہ راست مطالعہ نہیں کیا، لیکن زندگی کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ان کے ذہن میں حیات و کائنات کے بارے میں جو تحیر انگیز سوالات پیدا ہوئے، انہوں نے انہیں اپنی فہم و ادراک کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی اور ان کا اپنے اشعار میں ذکر کیا۔ ان تمام مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے عہد میں کوئی بھی ادبی تخلیق فکر اور دانشورانہ عناصر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، خواہ ان فکری عناصر کی کوئی بھی صورت کیوں نہ ہو۔ صنعتی انقلاب کے بعد نیچرل سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اچانک ساری قدریں اور عقائد ملیامیٹ ہو گئے اور انسان نے نئے سرے سے حیات و کائنات کی ماہیت، خصوصاً اپنے وجود کی معنویت کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح دیگر علوم کی طرح فنون لطیفہ میں بھی فکری عنصر در آیا اور خالص ادب اور خالص فن کا تصور آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا۔ یوں تو کسی بھی عہد میں ادب عالیہ فکری عنصر سے خالی نہیں رہا، لیکن اسی عہد میں فنون لطیفہ خصوصاً ادب میں فکری عنصر جس طرح غالب رجحان بن چکا ہے اس سے قبل کبھی نہیں بنا۔ آج کے عہد میں ادب کے معنی ہی فکری ادب ہے۔ اسے قبل ناول کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ناول صرف کہانی بیان کرنے کا نام نہیں ہے، ناول کا مقصد بصیرت افروزی بھی ہے۔ اس سے قبل تک ادب میں فکری عنصر صرف ناول تک محدود تھا، شاعری اور افسانہ نگاری کے لیے یہ ضروری تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاعری کا تمام تر انحصار چونکہ جذبات پر ہوتا ہے، اس لیے شاعری فکر کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اردو اور فارسی کے کلاسیکی شعرا میں کوئی ایسا شاعر نہیں جس کا کلام فکری عناصر سے خالی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فکری عناصر نے ہی ان کی شاعری کو عظمت بخشی ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ شاعری صرف جذبات کے اظہار کا نام ہے اور فکری شاعری کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جدید میڈیکل سائنس خصوصاً نفسیات نے ثابت کر دیا ہے کہ فکر اور جذبہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جذبے کی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے اور فکر کی سرحد کہاں سے شروع۔ دراصل افکار و جذبات ایک دوسرے سے اس قدر گھلے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق مشکل ہوتا ہے، اس لیے جذبہ و فکر میں کسی ایک کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت مسلم ہے۔ اعلیٰ شاعری فکری عناصر کے بغیر محض جذبات و احساسات کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ یہی بات افسانے پر بھی صادق آتی ہے۔ آج کے عہد میں ناول کی طرح افسانہ بھی محض کہانی بیان کرنے کا نام نہیں رہا، افسانے میں بھی فکری عنصر ضروری ہو گیا ہے۔ عہد کے شعور کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ افسانے میں بھی فکری اور دانشورانہ عناصر شامل ہوں۔ صرف کہانی بیان کرنا کافی نہیں ہے۔ احتشام حسین نے اپنے مضمون افسانوی ادب کی اہمیت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اچھے افسانوں میں ادب کی تخلیقی قوت اس نقطۂ نظر پر ہوتی ہے جہاں اعلیٰ فلسفی اور ماہر سائنسداں ہی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ افسانہ نگار افسانہ لکھنے کے بجائے افسانے کے نام پر دانشوری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اگر ایسا ہوا تو افسانہ اور مقالہ اور افسانہ اور انشائیہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ناول کی طرح افسانے کی حیات میں بھی اس قدر تبدیلی آ چکی ہے کہ اگر کافکا کے افسانے قلب ماہیت اور کاموں کے افسانے فاحشہ کو افسانے کے کلاسیکی معیار پر رکھا جائے تو ان دونوں افسانوں کو فنی نقطۂ نظر سے مسترد کر دینا پڑے گا۔ اس کے باوجود ان دونوں مصنفوں کے مذکورہ افسانوں کی اپنی اپنی جگہ ادبی اہمیت ہے۔ ہمارے خیال میں صرف وہی افسانے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جن میں بیک وقت افسانویت بھی ہو اور خیال افروزی اور فکری جہت بھی۔ فلسفیانہ فکر اوپر سے مسلط کی ہوئی محسوس نہ ہو بلکہ افسانے کی کوکھ سے نکلی ہوئی معلوم ہو۔ اگر افسانے کی فکری جہت افسانے کا داخلی حصہ بن کر ظاہر ہو تو اس سے بڑھ کر کامیابی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ انتظار حسین کا افسانہ رات ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ افسانہ نگار کے بس کی بات نہیں۔ بہت کم افسانہ نگار ایسے ہوتے ہیں جو خیال انگیزی اور معنی آفرینی کے ساتھ افسانے کے فن پر بھی کھرا اترنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ جدید افسانے میں فکری عناصر کی عمدہ مثالیں انتظار حسین کے افسانے خواب اور تقدیر اور رات میں ملتی ہے۔ ان دونوں افسانوں کا مرکزی موضوع جبر ہے۔ انسان جبر کے دائرے میں اس طرح گھرا ہوا ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اور اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ ازل سے ابد تک یہ چیز تاریخ کا بھی ہو سکتا ہے اور سیاست اور معاشرے کا بھی اور انسانی تقدیر کا بھی۔ انسان اس نظریے کے تحت مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ بے بس اور ناچار ہے۔
1: جاوید بھائی، ابھی ہم لوگ سامعین کو ایک مقالہ سنوا رہے تھے۔
2: عنوان کیا تھا؟
1: مقالے کا عنوان تھا جدید افسانے کے فطری عناصر، اور مقالہ نگار تھی محترمہ فرزانہ خاتون۔
2: تو فیض بھائی،
1: جی جی،
2: ادب خواہ نشر کی صورت میں ہو
1: جی
2: یا شعر کی شکل میں،
1: جی کیا بات ہے،
2: انسانی احساسات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی اس کا بنیادی وصف
1: رہتا ہے۔ جی ہاں،
2: افسانہ جہاں دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے،
1: جی،
2: وہیں شاعری اپنے آہنگ،
1: جی،
2: تخیل اور جذبات کی لطافت سے سامعین کے قلب میں اتر جاتی ہے۔
1: کیا بات ہے جاوید بھائی، بڑی اچھی بات بتائی۔ اسی ادبی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم نثر کی دنیا سے شعر و سخن کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔
2: واہ کیا بات ہے،
1: اور پروگرام کے اگلے حصے میں کلام کے کلام شاعر
2: کے تحت،
1: جی جی جی، جناب ڈاکٹر آفاق احمد سحر کا کلام بھی سنواتے ہیں،
2: ہاں ہاں بالکل،
1: یا سنتے ہیں یا سنواتے ہیں، جس میں احساسات کی تازگی، فکر کی گہرائی اور اظہار کا حسن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ
2: جلوہ گر ہے ان کے کلام میں۔
1: جی جی،
2: تو آئیے سامعین سنتے ہیں یہ کلام۔

0: مناجات کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. میرے باطن کو اندھیروں سے تو بوجھل کر دے, میرے باطن کو اندھیروں سے تو بوجھل کر دے, مزمحل اشک کو لیکن خدا مشعل کر دے, مزمحل اشک کو لیکن خدا مشعل کر دے. اور یہ شعر, خشک ہونے لگی ارمان کی فصلیں یارب, خشک ہونے لگی ارمان کی فصلیں یارب, کھیت کو ابر کرم سے ذرا جل تھل کر دے, کھیت کو ابر کرم سے ذرا جل تھل کر دے. اور یہ شعر کہ ہم مسائل سے الجھتے رہیں پہ ہم کب تک, ہم مسائل سے الجھتے رہیں پہ ہم کب تک, زندگانی کے معمے کو تو اب حل کر دے, زندگانی کے معمے کو تو اب حل کر دے. اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا کہ طفل نادار جلے دھوپ میں کب تک یارب, طفل نادار جلے دھوپ میں کب تک یارب, نیلگوں چرخ کو الفت کا تو آنچل کر دے, نیلگوں چرخ کو الفت کا تو آنچل کر دے. اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا, راکھ میں ڈھل کے میں خوشبو سا بکھر جاؤں گا, راکھ میں ڈھل کے میں خوشبو سا بکھر جاؤں گا, زندگانی کو میری اب کے تو سندل کر دے, زندگانی کو میری اب کے تو سندل کر دے. اور یہ خاص شعر توجہ چاہوں گا کہ بیتے لمحوں کی سزا کاٹ رہا ہوں کب سے, بیتے لمحوں کی سزا کاٹ رہا ہوں کب سے, میرے ماضی کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دے, میرے ماضی کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دے. اور مقطع عرض ہے, خاموشی چھا گئی بہتے ہوئے پانی میں سحر, خاموشی چھا گئی بہتے ہوئے پانی میں سحر, پھینک کر سنگ سمندر میں تو ہلچل کر دے, پھینک کر سنگ سمندر میں تو ہلچل کر دے. اور دوسری غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. دل کے افلاک پر لرزیدہ ہے تارا کوئی, دل کے افلاک پہ لرزیدہ ہے تارا کوئی, سرمئی شام کا اب دیکھے نظارہ کوئی, سرمئی شام کا اب دیکھے نظارہ کوئی. اور یہ شعر کے, شہر جانا جو میں پہنچا تو یہ آواز آئی, شہر جانا جو میں پہنچا تو یہ آواز آئی, لوٹ کر یوں نہ گیا یہاں سے دوبارہ کوئی, لوٹ کر یوں نہ گیا یہاں سے دوبارہ کوئی. اور شعر عرض ہے کہ بس خدا جانے کہ کیا ہے تہے خاکستر میں, بس خدا جانے کہ کیا ہے تہے خاکستر میں, میری آنکھوں سے چھٹکتا ہے شرارہ کوئی, میری آنکھوں سے چھٹکتا ہے شرارہ کوئی. یہ شعر خاص طور پر توجہ چاہوں گا. دیکھتا ہوں میں بڑے غور سے موجے غم کو, دیکھتا ہوں میں بڑے غور سے موجے غم کو, کاش دیتا مجھے تنکے کا سہارا کوئی. اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا. دل کے گلشن میں تمنا کی کلی کھلتی ہے جب بھی دیتا ہے دریچے سے اشارہ کوئی, جب بھی دیتا ہے دریچے سے اشارہ کوئی. ہم تو مانو سے محبت کے امی ہیں جانا, ہم تو مانو سے محبت کے امی ہیں جانا, ہم نہ ہوں گے تو نہیں دے گا سہارا کوئی, ہم نہ ہوں گے تو نہیں دے گا سہارا کوئی. اور مقطع ہے کہ سر پہ خورشید کی کرنوں کی ہے یورش اے سحر, سر پہ خورشید کی کرنوں کی ہے یورش اے سحر, تپتی ریتوں پہ کرے کیسے گزارا کوئی, تپتے ریتوں پہ کرے کیسے گزارا کوئی. اور ایک غزل کا مطلع عرض ہے, کوئی رکھتا نہیں شہر میں اپنا چہرہ, کوئی رکھتا نہیں شہر میں اپنا چہرہ, آج تک ڈھونڈ رہا ہوں میں تو چہرہ چہرہ, آج تک ڈھونڈ رہا ہوں میں تو چہرہ چہرہ. اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا کہ پھر کسی روز ٹھہر جائے زمانے کی نظر, پھر کسی روز ٹھہر جائے زمانے کی نظر, یوں دکھا دو مجھے ایک بار جو اپنا چہرہ. اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا, زندگی میں نے تیری ایک جھلک دیکھی تھی, زندگی میں نے تیری ایک جھلک دیکھی تھی, دیکھنے کو نہیں ملتا مجھے ایسا چہرہ, دیکھنے کو نہیں ملتا مجھے ایسا چہرہ. اور یہ شعر کہ تم تو بیکار کی باتوں میں الجھ جاتے ہو, تم تو بیکار کی باتوں میں الجھ جاتے ہو, کیوں کھول دیتا ہے ہر ایک راز تمہارا چہرہ, کھول دیتا ہے ہر ایک راز تمہارا چہرہ. اور آخری شعر کے, یوں میرے خواب کی تعبیر بدل جائے گی, یوں میرے خواب کی تعبیر بدل جائے گی, फिर बिखर जाएगा ख्वाबों का सुनहरा चेहरा, फिर बिखर जाएगा ख्वाबों का सुनहरा चेहरा। और इस गज़ल का चंद अशआर, वो चेहरा देखता क्यों है, वो चेहरा देखता क्यों है, शिकस्ता आईना क्यों है, वो चेहरा देखता क्यों है, शिकस्ता आईना क्यों है। और शेर है कि सबब क्या है ज़रा बोलो ये टेढ़ा रास्ता क्यों है, सबब क्या है ज़रा बोलो ये टेढ़ा रास्ता क्यों है। और ये शेर के मैं चुप हूँ रात दिन लेकिन, मैं चुप हूँ रात दिन लेकिन अदू मुझसे लड़ा क्यों है। और ये शेर के खुशी देकर तुझे खुश हूँ, खुशी देकर तुझे खुश हूँ तू अफसुरदा बता क्यों है। शेर है कि उधर से कौन गुज़रा है मुअत्तर रास्ता क्यों है, मुअत्तर रास्ता क्यों है, उधर से कौन गुज़रा है मुअत्तर रास्ता क्यों है। शेर है कि गवाई ज़िंदगी मैंने, गवाई ज़िंदगी मैंने ये नमदीदा सबा क्यों है, गवाई ज़िंदगी मैंने ये नमदीदा सबा क्यों है। और आखिरी शेर है, सहर का है असर शायद, सहर का है असर शायद ये मंज़र खुशनुमा क्यों है, ये मंज़र खुशनुमा क्यों है। और आखिरी गज़ल के चंद अशआर, उल्फत से ज़िंदगी का सलीका भी आएगा, उल्फत से ज़िंदगी का सलीका भी आएगा, गरचे तेरी जबी पे पसीना भी आएगा, गरचे तेरी जबी पे पसीना भी आएगा। और ये शेर के हम रेगज़ार से डरते नहीं जनाब मन, हम रेगज़ार से डरते नहीं जनाब मन के तशनगी बुझाने को दरिया भी आएगा, के तशनगी बुझाने को दरिया भी आएगा। और ये शेर के चलना हमारा काम है चलते रहेंगे हम, चलना हमारा काम है चलते रहेंगे हम, रस्ते में गरचे कर्ब का सहरा भी आएगा, रस्ते में गरचे कर्ब का सहरा भी आएगा। और ये शेर के मुझको किसी ने ज़ख्म दिया है तो क्या हुआ, मुझको किसी ने ज़ख्म दिया है तो क्या हुआ, अक्सीर लेके कोई मसीहा भी आएगा, अक्सीर लेके कोई मसीहा भी आएगा। मुझको किसी ने ज़ख्म दिया है तो क्या हुआ, अक्सीर लेके कोई मसीहा भी आएगा। और ये ख़ास तौर पर तवज्जो चाहूँगा शेर पर, यूँ दिल की खिड़कियों को कभी वाह न कीजिए, यूँ दिल की खिड़कियों को कभी वाह न कीजिए, खिड़की कोई खुलेगी तो झोंका भी आएगा, खिड़की कोई खुलेगी तो झोंका भी आएगा। और ये शेर के सहरा शराब धूप गज़ब की हवाए गम, सहरा शराब धूप गज़ब की हवाए गर्म, लगता है अब के कोई दीवाना भी आएगा, लगता है अब के कोई दीवाना भी आएगा। और आखिरी शेर, गेसुए ताबदार को देखा सहर के वक्त, गेसुए ताबदार को देखा सहर के वक्त, ख्वाबों में अब के तेरा सरापा भी आएगा, ख्वाबों में अब के तेरा सरापा भी आएगा, उल्फत से ज़िंदगी का सलीका भी आएगा, गरचे तेरी जबी पे पसीना भी आएगा।
1: फैज भाई
2: जी,
1: अभी
2: जी,
1: हम लोग सामेन को कलाम शायर के तहत
2: जी
1: डॉक्टर आफाक अहमद का कलाम सुनवा रहे थे।
2: क्या बात है,
1: यकीनन फैज भाई उनका कलाम दिलों को छुआ होगा।
2: और तमाम अशार जावेद भाई बिलखसूस मुनाजात तो अच्छे थे।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: और गज़लें भी उनकी बड़ी अच्छी थी, अच्छे अंदाज में उन्होंने
1: बिल्कुल
2: को
1: आम फहम अंदाज में।
2: हाँ,
1: हाँ, बहुत ही गहरी बात।
2: तो ये कहा जाए कि शायरी इंसानी जज्बात एहसास और ज़िंदगी के लतीफ़ तजर्बात को एक मुनफरिद आहंग के साथ पेश करती है।
1: पेश करती है बिल्कुल।
2: शेर के चंद मिसरे बसा औकात एक पूरी दास्तान अपने अंदर समो लेते हैं। यही एहसासात जब तफसीली किरदारों में और वाकयात का बेहतरीन पैरहन कहिए ओढ़ लेते हैं।
1: हाँ, हाँ।
2: तो अफसाने की सूरत वो इख्तियार कर लेते।
1: क्या
2: हैं।
1: बात है, अफसाने की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो फैज भाई, उर्दू अदब में अफसाना एक ऐसी सिन्फ है जो जिंदगी के नशेब व फराज, इंसानी रिश्तों की नज़ाकतों और मुआशरती हकीकतों को नहायत मुअसर अंदाज में پیش کرتی ہے.
2: تو اسی سلسلے کو جاوید بھائی ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں, اور آگے بڑھاتے ہوئے سامعین کو سنواتے ہیں ایک افسانہ. عنوان ہے کوئی اپنا سا.
1: کوئی اپنا سا,
2: جی, اور افسانہ نگار ہیں جناب رفیع حیدر انجم.
1: تو آئیے سامعین سنتے ہیں افسانہ کوئی اپنا سا.
3: ایک چھوٹے سے شہر میں دوائیوں کی بہت سی دکانوں کا کھل جانا میرے لیے تشویش کا سبب بنتا جا رہا ہے. بہت پہلے یہاں صرف ایک دوا کی دکان ہوا کرتی تھی, گورا بابو کی دوا کی دکان. بچپن میں ابا کے کہنے پر میں کبھی کبھی وہاں سے سر درد یا بخار کی دوا لایا کرتا تھا. گورا بابو بنگالی مشاہد تھے, درمیانہ قد کے گورے گورے سے بدرو پروش. لیکن اب تو یہ درست ہے کہ دوا کی ضرورت کسے نہیں ہوتی, لیکن یکایک غالباً سیاست کی طرح تجارت کی بھی ہوا چلتی ہے. میں ایک مخصوص دکان سے دوائیاں لیا کرتا ہوں. وہاں جا کر میں عارف کی طرف پرزہ بڑھا دیتا ہوں یا زبانی کہہ کر مانگ لیتا ہوں. ان دنوں مجھے ذہنی تناؤ کی کیفیت سے نجات پانے کے لیے نیند کی ایک ٹکیا لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے. اس تناؤ کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے جب مجھ سے دریافت کیا تو میں واضح طور پر کچھ بتا نہیں پایا. بیشتر احباب بھی یہی سوال کرتے ہیں اور میں انہیں کوئی تشفی بخش جواب نہیں دے پاتا. مجھے لگتا ہے سوال کرنے والے خود بھی ایک طرح کے تناؤ کے سوئمنگ پول میں غوطہ زن ہیں, بھیگے بھیگے اور شرمسار سے. میں انہیں دیکھ کر مسکرا دیتا ہوں. پہلے تو وہ حیران ہوتے ہیں, پھر میری مسکراہٹ میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں. نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے اس شہر کے ہر شخص کی جیب میں نیند آور گولیاں موجود ہیں. میڈیکل اسٹور کے مالک عارف کی طرف سے میں اکثر اس اندیشے میں مبتلا رہتا ہوں کہ وہ دوا کی دکان اپنی رضامندی اور خوشی سے نہیں بلکہ انتہائی مجبوری میں کر رہے ہیں. ان کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے یہ میں نہیں جانتا, بلکہ میں نے تو ان کے بارے میں کبھی کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. بس یوں ہی وہاں آتے جاتے ان کا نام معلوم ہو گیا. لیکن ایک سوال برابر ذہن میں جگنو کی طرح جلتا بجھتا رہتا ہے کہ عارف اگر دوا کی دکان نہیں کرتے تو کیا کرتے؟ کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے جذبہ خدمت خلق بھی پوری ہو اور اپنی عزت و آبرو بھی بچی رہے؟ لیکن خدمت خلق کے عوض عزت و احترام کا انعام پا کر تو زندہ نہیں رہا جا سکتا. زندگی جینے کے بے شمار تقاضے ہیں جو عارف نام کے ایک محور پر ٹکے ہوئے ہیں. یہ محور اپنے مرکز سے کھسکنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمر کی ڈھلان پر جیسی بھی میخ گرفت میں آ جائے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہی دانش مندی ہے. مجھے لگتا ہے عارف کے بارے میں زیادہ سوچنا تزیہ اوقات ہی ہوگا. اس شہر میں بے شمار لوگ انگنت کاروبار میں مصروف ہیں. سب کے بارے میں جاننے سوچنے اور باخبر رہنے کی فرصت کہاں ہے, اور پھر ضرورت بھی کیا ہے؟ میں اپنے بزنس کے سلسلے میں سینکڑوں لوگوں سے مل چکا ہوں, لیکن آج بھی میرے حلقہ احباب کا دائرہ تنگ دامنی کا شکار ہے. 25

0: کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: This is Akashvani. In this special program, now we bring you a discussion on West Bengal after BJP's historic mandate, governance, development and future priorities. Participants are Kanchan Gupta, senior journalist and political analyst, and
2: میڈیم ویو 205.76 میٹر یعنی 1458 کلو ہرٹز اور ایف ایم بینڈ کے 100.1 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا بھاگلپور کیندر ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں ناٹک عقل مندی کی قیمت۔ اس ناٹک کے لیکھک ہیں محمد شفیع انور۔